وخلي بلغها الطنة تاكل تبارو لو أخطم معنا خارجي مغرب خارجي مي نغي نغطوني وخارجي جيغت وخارمي شغل شولي دغي جاون التوجع لغطوني تايمي توقع تقسيمنا رغم معنا ورغطو كيوجع اللوني لو إلان اللو أنتو نغلنا حتى غادي تايمي تومتب تمنى تايمي قال وقت اللغو شوري زغي زغي حتى نتو جارنا غلط تاو معنين وتخاو نقصاو جوجود ساكو التالي تياغي غطابون ساكو يا هنغن لغطابون يقرطا يوم ازيو مع ممن دامكتو نغا تمكنو نغا وخاو تيجي اخبتا تنون وبقول لتاي تسماني نموتو إنا أولا حتقبلا ونغنطا ونغسيت تموت تماني كسياني تمكنو نغا أنا جقاقا جاوزوني مالي نقتوني كساية تايماي نقبا جمان أبو تخطاقاني أكوني وبقوا أكوني أبو تشيما لقصي أبلا ونغنطا لولياني لاؤنغني تيني أمالو أغناي أوني لاؤنغني أغنيني تاكوناني أنا جقاقا جاوزوني إنا سيوغو بجمتا نجوات سخاني نجوات ساخنين نماسياني دمكوا بيوشغي بلغت أبو تباوني كاغا جاكا كيسياني أرنامي بيسيما غماني بون لوليا خاغماني بون بيسيما تشاغا سوارتغو كيسياني أنا جقاغا نغطوني أبو تيري تاينا سيومو بلا وغطالي تايت سيوماني تمنى بيوشيومان تايمان غليما uwagut kaitse mana isi main naka khaja wala ngit tugut takwa oka jaju tigi batu tigulu tae mai nui tae manga lima ino gunne khata se ummata ki gunne nga gulle angi toka hangit tu jaura gutta lunne amma lunne isi main naka ya lunga ala gatta li na joka tsakatsia nittinne tae mai isi main naka khaja wala ngunatta Ammalu nalliatuina taanna arnalunnein, angulluunnein. Khimakautikia haqpalaumatik aipaktaagarnikuma. Taimaitjuulaapuuta betaitsemanen inuusittailangane. Uvagun ilannikku suurlu. Isimainnakhiluaktuujaakaina sivattukulluunne ippikijuumillune. Imeekhojaapalaumittukulle simakia. Tukhaa tamakkoa imaikhoja walaungin nivun taku juumi kaikattiku kingunungani guanak palattua laulumimun. Ilaki itseä hattakhoja onnuk, inni ukatini pitseä hattakhoja onnuk, tamakkoa khoja jutikin walaugattiku, angisukkaa kaisattinnun piluaktumin, anahanatta, atahatatta, anahanangennut, atahatangennullu, tamanna khoja jutigi wala qtafun tamakkuninga tamakkwa khoja jutigi wala wala tutigi shurlu ullumi mun adaktu yaqpa adaktu mun qiyu yaqpa ngittu ilannikkun isemuga jawju mal khaygam ati inu tu khaw tamakko khaw singin ubagu ubikkanuqsa jugul tamakko nuqaqtu uwattinnin tamatuminga Jokai juuri taakia kannikalaattinen nipilevuuta hattomaan. Tämänna nuliä reittyne kuvien ainoa nipirattani kaluattille kuvien suhtiin nostaa hattaleen hattuun nuliä pullu. Annen luuminen äipäkattialu sitä ja me hojaa valaa vuotta piluahtumen uvakun. Taatsemangan nuliä kaluttatinen. Siorlun olikin, että saakujaa taulutusta pysyvungu valaukamalilaa. Siorlun olikin, että saakujaa taulutusta esimallak pysyvungu valaukamalilaa. Aipakin aloittuman. Samana taimaitin luku. Uvakun taitsemani nyljään lippajujukun. Kysiäni okahtis kaaluni nyljään kasyvungu valaukattali taitsemani. Kysiäni tamakkua. Angkat gigi cerah tu lugu liki saya ni, lulu yang disewa mula kata,
katingin na kaluya kata. Ananak kong at atatak kong ang ikalawang matik. Tama jitaw lang ay suli, tusakkan na realin. Tama ko ay lalimat siyang itatsuma. Nulirta kayaw na siya kato. Tama dya atanat siya katigit siya lato tikisiyane. Nulirta siya ng wala kato tatsumanan. Yung matalok. Tayo ko si Buleng Nebutay mga lima. Tayo mata jumilaw kami. Lulianin na kayo yatin na tayo may tutid lukusulin lulianin na juman. Tamak ko na nga ubagun kanong kaitong ngayon na ako talaw na amalaw na kaitong ngayon na ang mga ta narunong mat ang naidang kaitong ngayon ilang mata tayo mga lima. Tamak ko na nga kaitong ngayon na ito na kaitong ngayon na ito na pita kalautin na gilun nin ukaw juktaw ta kasinak pa yung mayo kisiyan nin kano pisa kalang mga ta kaw yung mga kalot ilo ta tamakwa kitong makalarawin isang nak palang ita ti tamakwa ukaw jaw jutigi wala watigo tamakwa go isang nak hatan no inutsiya nang iman inutsiya titigun na siyong umat nuliyaking uyun nin ay pasok natin lago, ay palo. O kawdigat siya kalotin lago, akawunok sa mutaman na tayo mga lima tayo may tuman. Kasi ano yung kawdaw si mga lwato ni tayo mga surlo. Taman na kawya kong nikalan ng kanga lima siya. Kapit ko alak kakalakat ang maulungin mo tikito ko. Surlo po yung kawdaw ni tayo may katak si mga lwato. Kitong nga kajaw siya ni. Kitong nga kinakto ni. Tama na piyo siya kailang takalip. Tapos ni, nuli ako na tilungo, nagkakabalian niya taka. Tayo mga ako ni, tao na ni, taka nang, ako ni nuna, taka lang ula ako at tap. Ako ni lo, taka na ni, nuna kakituto, nuna gibaliyo at tin ni. Tayo mga, si Orlo, kimatali daw ako ma, siya kagilang tanit. Tama na, nalige jigilugo ukhaw jigi wattugulo nammene ukhaw ji cha tu yarne tilunga tunga bigi chela wa ko sakki gilar ta ta manna ullung musuli atu na fatto ukhaw jigi ta ukhaw jaw gi hatne ta manna pigi ga swa ta manna gilugo atu na sia ta falo watta suli ullung mem ta manna ta mai no ukhaw ti simo ukhaw jaw si ma ta so ngu wala mata li ta ti ma ne inu sibu sibu ma ngin de ja ngin mata bu ngal ma inu ngin dok to ja ngin ma nu na me ta ti ma sakki gi la ta ma ukhaw ti ba la ta nga isi ma na khat ti ngi ro ta ga cha wan ne allah khat si ma ba yum ma isi ma na khala ti Ina unne ka maksima ba yung mataman na at siwalo. Uwan nun. Aka ang muli yung mutigi ba yung saka. Ina unne ka kanawala pitala ka lawa kita. Siwalo na lulunga. Ukaw di siya mabato nilo. Ina unne ka may siya maksula kawit. Tay ma isnong matitutsiya. Kisong nga matitutsiya. Ukaw tigiyak pala kumanga. Taman na. Ato na tila ang mga patakamahan na musulim. Sa'y mali, ato ila, inuun na itilugo. Ato ila, inuun na siya mga kagayato ko tayo may tunak. Imana si mga palang bigama. Inuun na matabane. Tabo nga, awlali tayo nalak sa mga takim na kamot. Taman na, tabane ila kalawat iluta. Udlok to si tunat itilugo. Upang nagsato na natin lago. Tayo makakakaw ang masibulok pagalamin. Taba ni kawin na ito nagtaka. Katalangin ngigiya nga ukakakaw ang kasi wala taba ni kimerong may natin luta upang napadlali ito natin lago. Upang napiluwak to min kawin ang itong utikitaw lakas sa matakpungan. Nuli akapid yutigil lago. Nuli akapit yutigil lewa kuwian ang ito mo. Tupalak si magama at siwalok. Taman na ipigikatak takaw lungay mo.
nulera khauji matinnagu tupalaarsimagama usertaraluarmalunni khaujiamannerinnagu tamannaatsiwalu quvianangit saurutigilaarsimattarpara nulera pidjutigillugu maanna khaluigunni pallianangaippigiyara kisiani atsiwalu khanupittanermangaarluunniin atsoortunga tukisigumo wajujaraluartungaani ukharunnaqanilu ukharunnaillisimallunilu nukuerusimallunilu timmilimaangatailluatamaangatamanna taimailertumani utillugu quvianangaterseugu tigiluanartara tabba aippaqaqamani pidjutigillugu khaujimagaluartunga inuunginnernaqajaangitsuguataatsikkut tamanna angeqqaqatsiaqumanner pidjutigillugu taimaijaqartuni atserunnatummarik tamanna kinaritu tamakkunungattusaaniartunun ikajoriakkanniutiigumallugum nipilorutigiyaqa taimaigaluartillugu tamakkua qangatuuna taimailikallattoqarpaniarman silaharnitinni inuunintinnilu samanna taimaittima aippaqaraluarutta naqquleqiahangittugun taimaittuugaluarpan aippaqajavun inuummaanernerarmat uvattinniikajorunneilaangittu taimaittuugaluaruni samanna tusertauqullugu inuuqatinunamituunaartunut tusaagumaartunut tamanna tusertautsiaqullugu ippigijautsiaqullugulu tamanna taimaijjutigilaakku tusertauqullera